jooni noon ɗum en pinum tawde ɗum na e ɓe nun nokkuji goo nu poɗɗuɗen ɗum naa ko en pin